0: Franje, dobar dan.
1: Dobar večer.
0: Recite, ja bih vas htio pitati nekoliko stvari u vezi sa grupom Bulldozer. Kada ste prvi put čuli za glazbu te neobične slovenske grupe?
1: Neposredno poslije izlaska njihovog prvog albuma.
0: Da li se sjećate kada je to bilo?
1: Prije 6-7 godina.
0: Vi ste onda bili mlad čovjek.
1: Vrlo.
0: Sad ste umoran starac.
1: Tako je.
0: Kako je ta njihova glazba djelovala na vas u onom trenutku?
1: Tako da sam postao umoran starac.
0: Koji su elementi njihove muzike koji doprinose starenu ljudi?
1: Prvenstveno tekstovi koje smatram gnjusnim.
0: Pokušajte definirati tu gnjusobu u tekstovima Bulldozera.
1: Pa mislim vrlo asociraju na neke nepristojne stvari koje sad ne bih htio precizirati jer me sram.
0: Ali ja vas molim, pokušajte napraviti jedan napor da mi kažete koje su to neprijatne stvari na koje ljude asociraju kada slušaju njihovu muziku.
1: Pa recimo par pjesama, to je peperon, ne?
0: Što?
1: To je jako prosto.
0: U čemu?
1: Pa mislim taj peperon.
0: Zašto mrzite peperon?
1: Asocira me.
0: Na šta?
1: Pa na spolovilo.
0: Na koga vraga?
1: Spolovilo.
0: A na spolovilo? Međutim, da li ste čuli da su Bulldozeri nedavno bili upleteni u jedan škandal oko rasparčavanja droge?
1: Nisam čuo, ali me ne bi čudilo.
0: Mislite da je jedna grupa perverznjaka koja koristi svoje ploče samo da bi opravdala svoje neuobičajeno i perverzno ponašanje u životu?
1: Apsolutno tako.
0: Jeste čuli možda sa ovaj drugi skandal da se Bele oženio sa bivšu ribu od Gorana Bregovića?
1: Ne, to me ne bi čudilo. Ali dobro je, jedan je gori od drugog.
0: Da li biste se složili sa mnom u procjeni da je sve to jedan incestuozni krug?
1: Ja mislim da uzeli ste mi riječ iz usta.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Čedo.
0: Je li ovo radio?
1: Ja šta, nije mesela sigurno.
0: Pa sad vam vidim Burek tu što.
1: A radio Burek, novo ime, nove frekvencije. Mm-hmm.
0: Možete samo da utišete muziku? E, hvala.
1: Vidiš kako radio.
0: Ja sam Božidar iz grupe, jebem u matere, iz grupe Taste Rap i donao sam tu neke diskove za vašeg urednika muzičkog. Pa,
1: dečko, ti se nešto mnogo zbunjivaš ovdje, pa, ti nisi na kakim ovim lepkovima.
0: Ne, imam tremu samo.
1: A onda može.
0: Mogu da ostavim paket taj za njega tu kod predajnika?
1: Ovdje kod mene pored?
0: Da.
1: A može, ali ako ćemo brzo doći po to.
0: Pa, valjda će brzo, ja sam javio. Nego, hajde sa mnom malo napolje, da popričamo.
1: Popričamo po jednu?
0: Da.
1: Ajde, dobro sve.

0: Abora, abora.
1: Izraste brzo u lepog dečkića, u lepog dečkića, tako reč mladića, pa pljunu i reče, čukam majstore, čukam neće kukaš,
2: mone da
1: neće umeš.
2: A mineri
1: samo jednom greše.
0: A bora?
1: Nadiso se bora borskog dima.
2: I bora će u minere.
1: Pa da zdrma!

0: istopioni cizeli vahušljaku.
1: Direktno u kop.
2: Na šlemove umornih rudara.
3: Flotacija.
2: Živo blato.
0: A mineri samo jedno greše.
1: A Bora?
0: U Borinoj glavi desio se kuršlus.
2: Serp.

carti prijatelji moji nisu nigde upisani računi mi mrze kosu prestao sam da se češljam nemam sam nemam nisa u bosu da me nosim na kraj sveta.